0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona postigao je dogovor sa kantonalnom vladom i prekida generalni štrajk započet 18. maja. Narednih dana biće potpisan sporazum o usaglašavanju koeficijenata za obračun plata. Nakon odluke o prekidu štrajka, ljekari se vraćaju u redovni puni režim rada na svim klinikama, domovima zdravlja i zavodima u Tuzlanskom kantonu. Američka vojska saopštila je da je pokrenula napade na Iran. Snage centralne komande Sjedinjenih odbrani protiv Irana kao odgovor na obaranja helikoptera Apache američke vojske, navodi se u saopštenju. Operacija predstavlja, kako se ističe, srazmjeran odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Evropska unija će u narednim danima otvoriti prvi pregovarački klaster sa Ukrajinom i Moldavijom, potvrdila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Poručila je da Ukrajina nastavlja ispunjavati zahtjeve Evropske unije uprkos ratu. Brisel je najavio novi paket sankcija protiv Rusije. Danas u Bosni umjereno oblačno, poslije podne sa pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 11 do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

odgovarajuće struke, kao na primjer za medicinsku i zubotehničku, relevantni predmeti su biologija, hemija, fizika, za većinu tehničkih škola, mašinska i građevinska, su matematika, fizika, informatika, i ono što se još boduje naravno je eksterna matura, maksimalno 3 boda, naravno posebna diploma.

0: Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedelje od 9 do 17 sati. TEDOM Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

Kada je Brazil 2014. bio domaćin svjetskog prvenstva, zvanična pjesma postala je We Are One, Ola Ola, koju su izveli Pitbull, Jennifer Lopez i Claudia Leight. Uz ritmove inspirisane karnevalskom atmosferom i prepoznatljiv refren, pjesma je slavila zajedništvo i strast koju nogomet budi širom planete.

Kada je Brazil 2014. bio domaćin svjetskog prvenstva, zvanična pjesma postala je We Are One, Ola Ola, koju su izveli Pitbull, Jennifer Lopez i Claudia Leitte. Uz ritmove inspirisane karnevalskom atmosferom i prepoznatljiv refren, pjesma je slavila zajedništvo i strast koju nogomet budi širom planete.

nogometnog, odnosno fudbalskog saveza FIFA. Prvenstvo se održava u 16 gradova, 3 sjeveroameričke države, Kanada, Meksiko i SAD. Ovo će biti ujedno prvo svjetsko prvenstvo koje organiziraju tri države. Posljednje svjetsko prvenstvo koje je organiziralo više država bilo je ono u Južnoj Koreji i Japanu 2002. Biće ukupno odigrane 104 utakmice, uključujući 16 finala, 8 finala, četvrtfinale, polufinale i finale. U Sjedinjenim američkim državama će biti održano 78 utakmica, a u Kanadi i Meksiku po 13. Ujedinjena sjevernoamerička kandidatura pobjedila je suparnika u kandidaturi tada Maroko na 68. FIFA-inom kongresu u Moskvi. Meksiko je prethodno održao dva prvenstva 1970. te 1986. te će postati prva država koja će biti domaćina tri svjetska prvenstva. Ujedno svjetsko prvenstvo 2026. bit će prvo koje je prošireno sa 32 na 48 ekipa. Od 48 kvalificiranih ekipa, 26 njih nastupilo je na svjetskom prvenstvu 2022. Curaçao, Jordan, Uzbekistan i Zelenortska republika ostvarili su svoj debitantski nastup. Podsjetimo da je branitelj naslova prvaka Argentina. Ekipe su raspoređene u 12 grupa sa po 4 reprezentacije. U 16 finala prolaze po 2 najbolje ekipe iz svake grupe te 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija u skladu sa odlukom koju je Vijeće FIFA odobrilo 14. marta 2023. To je prvo proširenje i prva promjena formata svjetskog prvenstva od 1998. Ukupan broj utakmica povećan je sa 64 na 104, a reprezentacije koje dođu do završne 4 utakmice odigraće po 8 utakmica umjesto dosadašnjih 7. Turnir će trajati 39 dana, 7 više nego na posljednjim izdanjima. Svaka reprezentacija i dalje će u grupnoj fazi igrati 3 utakmice, a posljednji dan klubskih obaveza za igrače koji su uvršteni u konačne spiskove bio je 24. maj ove godine, a klubovi su ih bili dužni pustiti najkasnije 25. maja uz izuzetak za igrače koji učestvuju u finalima kontinentalnih klubskih takmičenja do 30. maja. Zbirni period odmora, obaveznog puštanja igrača i trajanja turnira iznosi 56 dana, isto kao na prvenstvima 2010., 2014. i 2018. FIFA je još 2022. godine objavila 16 gradova domaćina, i to 2 u Kanadi, 3 u Meksiku, te 11 u Sjedinjenim američkim državama. Izabrani su Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Ciudad de Mexico, Miami, Monterey, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle, Toronto i Vancouver. 8 od 16 izabranih stadiona ima trajnu vještačku podlogu koja se za potrebe turnira mijenja travom pod nadzorom FIFA i istraživačkog tima Univerziteta Tennessee te Univerziteta Michigan State. U zavisnosti od klime pojedinog stadiona koristit će se li mješavina od 84% livadne vlasulje i 16% višegodišnjeg ljulja za hladnije uslove ili bermudska trava za toplije uslove. 4 stadiona u Atlanti, Dallasu, Houstonu, Vancouveru zatvoreni su objekti sa pomičnim krovom i klimatizacijom. 5. takav objekat po konstrukciji stadion u Los Angelesu otvoren je sa strana, ali ima prozirni krov i nema klimatizaciju. FIFA je 4. februara 2024. objavila da će se finale svjetskog prvenstva igrati na MetLife stadionu u East Rutherfordu u saveznoj državi New Jersey. Iako u Kanadi i Sjedinjenim američkim državama postoje stadioni građeni isključivo ili prvenstveno za fudbal, nogomet, najveći takav stadion u SAD-u, Geodis Park u Nashvilleu, prima 30.000 gledalaca, što je ispod FIFA-inog minimuma od 40.000. BMO Field u Torontu proširuje se sa približno 30 na 45.000 mjesta za potrebe turnira. Stadionima kao što su Mercedes-Benz stadion u Atlanti, Gillette stadion u Foxborough i Lumen Field u Sjetlu zajedničko je da ih koriste i klubovi iz NFL-a i klubovi iz MLS-a. Iako su kanadski i američki stadioni uglavnom namijenjeni američkom, odnosno kanadskom fudbalu, svi su više puta korišteni za nogomet i projektovani su tako da mogu primati utakmice tog sporta.

0: pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.